Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio

goddag og velkommen til Country Music Time på Rødovrekanalen 105,9. Bo sidder i teknikken, og jeg, Rosa, sidder her og sveder foran mikrofonen. Så må vi se, hvor længe vi kan holde det ud. Vi har Ulf i baggrunden, hvis nogen af os skulle falde af pinden. Man ved jo aldrig den her varme. Men ellers velkommen til. Vi spiller god, traditionelt gammel country, og det er nogle af mine LP'er, jeg lufter. Og jeg lægger ud med Hank Snow og sangen Gentle on My Mind. Det kan godt være, den er længe om at komme, for der var stor i.

Lester Flatt, han dannede i mange år par sammen med Earl Scruggs, og det var bluegrass. Men her er han sammen med Max Reichman og i et nummer, der hedder Special.

Og kanalen på 105,9. Boset af teknikken, og jeg, Rosa, sidder bag mikrofonen, og vi spiller gamle LP'er, for dem har jeg en del af, og dem er der jo ikke mange andre, der spiller, så I er velkommen her på kanalen. Og vi fortsætter med George Hamilton den 4., der skal synge om den tidlige morgenregn.

Så er tiden kommet til, at vi skal høre Bobby Bear. Og det bliver med en sang, jeg ikke kan huske, jeg nogensinde har hørt før. Den hedder Charleston Railroad Tavern.

Jeg holder meget af næste nummer, som er med Charlie Pride. Den var også indspillet på dansk med Jodlebjerg. Den hedder Does My Ring Hurt Your Finger?

Nu kan Bo og jeg jo ikke nå at spille mere countrymusik, men bliver egentlig hængende her på frekvensen, som det hedder, hvor der kommer en times genudsendelse, hvor John var min tekniker, og den spillede vi første gang i 2013, så jeg er sikker på, at den kan I ikke huske. Og jeg synes også, det er helt ny musik for mig, sådan er det. Men efter det, så kommer Georg så med en 2 timers rigtig god musik. Vi vil ønske ham velkommen indenfor i varmen. Det er gået også godt, vi er da ikke blevet dårlige af det. Vi har drukket en masse sodavand, så går det alligevel. Men kan I alle sammen have det rigtig godt, og så på genhør på næste onsdag. Tak for i dag.

Du lytter til Rødeoriginalen på 105,9. John sidder i teknikken og Rosa bag mikrofonen. Og vi ønsker jer velkommen til Country Music Time, hvor vi lægger ud med et af de nyere navne, Janet Bodavis, med et nummer skrevet af Lonnie Radcliffe, der hedder Wings.

Vi springer til Norge og spiller en ung sanger med en dejlig stemme. Han hedder Bjørn Wikøren. Han har været i Nashville og indspillet en rigtig god CD, han kaldte Almost Like Being There. Og fra den der tager vi titelmelodien.

Vi bliver lidt endnu i Norge. Herfra kommer også Big B. Ham så vi i Kolding Live, og han har en rigtig god live-optræden. Med Big B, Think Again.

Så skal vi lægge øre til Kåre Sanne fra Holland. Her han slår sig sammen med Dick Van Altena. Kåre Sanne er egentlig promotor, men han elsker at gå på scenen selv, og han er bare god. Lyt selv til I Think I Say Goodbye.

Kåre Sande havde svoret, at han aldrig ville synge country på hollandsk. Men som sagt, man kan have et standpunkt til at tage et nyt. Dick Van Altena overtalte ham til at gøre det, så for første gang i mine programmer, country på hollandsk, og nummeret hedder Patsy.

Nu skal Rudi spidse ører. Du har efterlyst et nummer, som jeg har spillet en gang her i sommer. Jeg tror, at jeg har fundet frem til, at det kan være Dwight Yoakam, der synger et nummer skrevet af Waylon Jennings, der hedder I'll Go Back to Her. Det er fra et album, Dwight Yoakam udgav i 1999, der havde titlen Last Chance for a Thousand Year. Jeg håber, det er det rigtige nummer.

Så har jeg endnu en hilsen. Den er til Erik fra Sommerby Nejby. Han skal høre Connie Schmidt med et meget smukt nummer, Looking for a Reason. Det er et nummer, hun selv har skrevet teksten til. Den handler om, hvordan hun havde kvaler med at erkende sin kærlighed til Marty Stewart. Han er jo en del yngre end hende. Men i dag er de der gift.

Dagens ældste indspilning er med The Browns. De bestod af Jim Ed Browns og hans to søstre, Bonnie og Maxine. De sang de smukkeste harmonier i 50'erne og 60'erne. I 1967 så besluttede søstrene sig for at slutte og helligede sig mere til familien. Men så fortsatte de med en Brown alene. Men som sagt, her er trioen The Browns med Family Bible.

Mel McDaniel havde et meget iørefaldende nummer, som han indspillede i 1993. Det hedder Baby Got Her Blue Jeans On.

så skal vi have tre af de mest velsyngende damer i Nashville for tiden. Vi lægger ud med Susie Bogus. I don't want to set the world on fire.

Så er turen kommet til Kim Carson. Hun har lige været på en meget lang tur ned i Europa. Men desværre ikke til Danmark denne her gang. Hende elsker jeg altså at se live. Hun skal synge et gammelt nummer af Ernest Top, der hedder Driving Nails in My Coffin.

Martina McBride udsendte en CD, der hedder Timeless, som jeg bliver ved med at komme tilbage til. Den er fyldt med gode numre, som for eksempel I'll Be There.

så kan vi ikke nå at spille mere country-musik for jer i dag. John og jeg, Rosa, vil sige tak for i dag. På genhør, og have en rigtig god dag.

God eftermiddag og god aften. Og velkommen her på Røderkanalen på 105,9 på FM-båndet. Og tak til Country Music Time. Altid dejlig musik, som så vanlig. Og så er det Georg, der tager over i næste to timer og underholder jer med afvekslende musik. Ja, og vi starter med Resi. Such a Night. Det er altså ikke den samme, som Elvis synger. Ikke den Such a Night. Det er helt han. Værsgo, Resi.

Ja, det er meget godt at lægge ud med sådan en frisk sang. Og det var Ræs, som sang og spillede. So tonight, oh, the have a party. Ja, og det må vi håbe, vi får en party her. Ja. Yep. Og nu skal vi have en dansker. Og det bliver vi da kigget. Og ja, hvad skal det være? Det skal vi være. Vi er alle byen rødt. Så følg.

Stora hit med Peter Key. Det var i 89. Ja, 1989 indsunget den dejlige sang. Vi maler byen rødt, og så havde Huey Lewis, altså News, en stor hit, og der var tilbage i 84 med This Is It, og det skal vi høre nu. Yep.

Ja, og efter Sissy Zit skal vi høre Torben Linde, og vi skal holde fest. Ja, det skal vi sammen med Torben Linde. Han har skrevet så mange gode sange. Ja, også han var sammen med Vokos. Ja.

så værdig. Og så kommer vi til noget mere dansk, og det er både Kasper Christensen, Anita Tovgård, Glæser og så Rødknæs. Tint tequilaen. Ja, må vi se, hvordan det lyder. Så lytter vi til den her.

0: og det er den ende. Hvad er der dog galt? Den her sang snart er slut.
1: Ja.
0: Den er den overhovedet ikke. Nej, nej, nej, nej. Der mangler meget. Der mangler nogen, der

Ja, 10 Tequila. Ja, der var den rigtig tequila musik til. Og det var det første gang, jeg hørte Kasper Christensen, ham med tandbørsterne, og Anette Toftgaard, Glæser, og så Rødskanals. Det er så Glæsers gruppe. Det var fest over farven. Og måske farve over festen. Det kan man godt sige. Yes. Nå, vi går videre med Dr. Hook.

Yeah, Dr. Hook med Sexy Eyes. Og så kom jeg tur til Laban, og så kunne I regne ud, hvad er det for en sang, jeg skal spille med Laban. Og det, I har nok gættet rigtigt. Hvor skal vi sove i nat? Ja, det er en italiensk sang, oversat til dansk. Og så kommer vi til at lytte til, hvor skal vi sove i nat? Ja, og der bliver sunget herom.

Back to back sang varm chokolade. Ja, det kan man selvfølgelig godt klare, men det skulle helst være godt, når det er så varmt i luften. Nå, så skal vi lytte til Svenne og Lotte. Lottes Sandy Party Mix. Med mange af deres store hit kede sammen. Lad os høre Sven og Lotte kommer fra Sverige. Lotte Våger, som hun rigtig kede.

0: Ja, det var dejligt at genhøre deres dejlige hitsange. Svend og Lotte var meget, meget populære i Sverige. Og de har indsunget musik af svært for sig. Og blev ægtebar, og så skiltes de også. Ja. Der gik op og ned med det hele. Vi kommer til at høre Svitars dejlige dansgruppe med Hjerte af Honning.
1: Hej! Det er fedt!

Det er altid festligt. Det er skønt at høre på. Man kommer i rigtig god stemning. Ja, det er fest og glade musik, som Sweet Hearts leverer hver gang. Ja, og den ene dejlige sang kommer den næste, forhåbentlig. I kan også lide, og det er med den engelske Smokey og Carole. Det er deres helt store hit.

0: Yeah. Smoky, mid and skin, I sank. Oh, Carol. Yeah. So if you scroll, it's in the Mia Dansk. Mia Dansk and Nesnik blue. No man looted till den daily saga som han var. Took the pier next stas. John Monson. Som skrev så mange flotte sanger, og har så mange hit, og her er en af dem, To mennesker på en strand.
1: To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad det nu finder på.

Ja, det var også en skøn sang med Jim Monsen, som desværre ikke blandt os mere. Og efter Jim Monsen, så må vi høre Susie Quattro, damen i ledertøj med den store bas hængende på skulderen.

Four-letter words, cinq sur six, quattro. Så, når vi har hørt sådan en kendt navn som Jim Monson, så er en lige så kendt navn, var Bamse. Og her han Bamse sammen med sine venner. Hvorfor går Louise til Berge? Forhåbentlig for at more sig. Ja, det skal vi høre. Ja, ham har vi heller ikke mere. Det er frygteligt, alle de står de væk.

Ja, Bamse og vennerne live. Og så, som så vanligt, i mit program, i hvert fald

Ja, det var fantastisk. Det er så dejligt at lytte til Candy Box. De finder altid de gode melodier at sætte sammen. Ja. Og så skal vi også lytte til vores egne dejlige sangerinde, Gitte Henning. Og vi skal ud og fiske med Gitte Henning. Ja.

Det var også en frisk melodi. Vi var ude og fiske med Gitte Henning. Så med ude og fiske. Ja, det har vi så gjort. Og nu skal vi høre Run for Fun.

Ja, det var så Run for Fun. Dans with somebody. Ja, og så, selvom vi har så frygtelig vand, faktisk alle de steder, hvor det foregår de største sportsbegivenheder, det er Tour de France, og det er fodbold-VM, og Wimbledon, og alle de tre steder døjer de rigtig med varmen. Men de klarer. Lad os nu starte med Tour de France, som der kørt siden 1903. Og der var kun krigen, hvor der var pause. Desværre kan Jonas Vingegaard ikke rigtig tyre ham på grund af. Han er simpelthen ikke til at styre lige for tiden, og det har heller ikke været i senere tid. Det er utroligt, at man kan eksplodere sådan lige fra en øjeblik til den anden, og bare køre fra hele feltet. Stakkes Jonas Vingegaard må se sig slået gang på gang, og nu i går kom han kun ind på en syvende plads, tabt både tid, men beholdt placeringen. Tror jeg, man kan betragte ham som det evige tur. Desværre, han knokler, men ligesom løbe ind i en mur, når han skal tage kampen op mod Pogacar. Og så den unge mexikaner Del Toro, han har tabt tid og placeringer i går. Og så er det Clara Towson, der har vundet over sin japanske modstander i Wimbledon. Tror jeg, det var i Wimbledon, eller så skal jeg forgive. Fordi jeg ikke rigtig fulgt med i tennis, men jeg fulgt med i fodbold, hvor jeg så Spanien mod Frankrig, og Spanien vandt 2-0, og hermed skal møde enten Argentina eller England. Så det bliver spændende. Det bliver europæiske hold, der skal spille med i medaljekampen. Nå, men der var en lille sportinsle. Ja, vi skal også lytte til lidt tone.

Va quins incòsins suga suga per fer mal fems? Assas que betil betil nit en half jas treta i en inga man sol sol kom igen og det kan vi godt se den er kom. Og den bliver også lidt endnu, den her omgang, så må vi se, hvordan den udørte sig. Ja, vi kan ikke lave, vi kommer ikke til at fryse forløb.

0: Þessum flokkum Mósen. Det var godt nok en anden udgave end dem vi var vant til at høre med Lille Eva.
1: Ja, der er en film.
0: Og her var den under kaldt sig Tags in Tips, som sang den i 1995. Ja. Og så skal vi over til den danske. Og det er Det Gyldne Løve. Hjemmebrænderiet. Det skal vi høre, hvordan den lyder, når de brænder noget hjemme.

Ja, den her udgave Hands Up, det var heller ikke den oprindelige. Her dem var med Queen Generation, og det var fra 95. Og så skal vi høre Himmelhunden fra 85. Teddy Ellman, Himmelhunden.

siger mange tak for i dag. Min kollega er kommet, der skal spille bluesmusik, Jonas. Så han skal afløse mig. Jeg siger mange tak for i dag, og vi høres hver næste onsdag samme sted samtidig. Kan I have det godt? God sommer.

Ja, det var her, vi fik Eric Steggel med Make It Rain, et længere nummer fra Polyphonic Prayer fra 2018, og vi skal høre en masse Eric Steggel nummer i dag, 10 nummer af det, og så Jackie Wenson bagefter, og ja, det er sådan lidt en masse bluesrock her i dag. Og vi skal videre med et andet nummer fra samme skive, også fra den her Polyphonic Prayer. Det hedder Tennessee, det næste nummer, vi skal høre. Det er sådan, det bliver endelig den guitarnørdede kategori i dag. Og en masse forskellige Eric Steggel her. Og vi fortsætter her med Tennessee.

Ja, det var her Tennessee, vi fik, og det er det ene bluesrock-nummer efter det andet, og det er stadig fra den her, det her album, Polyphonic Prayer. Og den her, vi hørte Tennessee, det skulle være lidt over i den sådan lidt blues-metal-genre, men nu skal vi til et nummer, der hedder Can't Go Back. Det er lidt mere sådan moderne blues, så kommer jeg.

Ja, du lytter her til Blues Deluxe på Rødovre-kanalen, og jeg hedder Jonas, og sender musik her frem, forskellige bluesrock frem til klokken fra her fra 18 til 20, inden vi skal i gang med den spændende semifinale klokken 21 med Argentina og England, hvor jeg personligt håber på, at Messi fra Argentina med videre, så de skal spille mod Spanien på søndag. Og med det sagt, så har jeg det sådan lidt med de her programmer, jeg sender, om der er en person, 10 personer, 100 personer, 1000 personer eller en million, der hører det. Det er sådan set ikke noget, jeg bekymrer mig om. Jeg laver bare programmet, så om I holder jer væk, eller I løber styrtende hen og åbner for musikken, det styrer I helt selv. Vi skal lidt videre med noget mere Eric Steggel. Det er fra det album, der hedder Polyphonic Prayer fra 2018, og der skal vi høre nummeret It's My Own Fault, som B.B. King også har fortolket. Det er et Johnny Winter-nummer, og det, det viser noget sammen med den, jeg startede med at spille på albumet Make It Rain, at det er Polyphonic Prayer fra 2018. Det er et af de mest bluesede af Eric Steggels album. Det er lidt blues metal over det meste af det, så i en lidt mere rocket version, It's My Own Fault.

Ja, og vi skal lidt videre med musikken her. Grandview Drive, albumet fra 2020. Også Eric Steggel. Der er sådan godt med smæk på det her album i det hele taget. Og vi skal høre det her nummer fra pladen. Der er en blandt andet det, der hedder Solid Ground, jeg godt kan lide, og så When Ignorance Turned to Bliss, og Same Old Blues. Men vi skal tage det de andre, og så Can't You See Us, og Take My Love to Town. Der er faktisk klassenumre på det her fra 2020. Men lad os tage et af dem, man ikke hører helt så tit. Good Days, Bad Days hedder det.

0: Ja, det var her Good Days, Bad Days. Ikke noget, der har lagt så synderligt indtryk på mig, det her nummer fra Grandview Drive-albummet. Men det er også, fordi der er så meget genial godt musik på det album, så jeg har måske lagt mere mærke til nogle af de andre numre. Men vi skal tilbage til den her Polyphonic Prayer-albummet fra 2018 igen, og der skal vi høre Waiting for the Bus, som jo oprindeligt er et CC Top nummer fra det album fra 1973, 60 Hombres, hvor de har starter ud CC Top med Waiting for the Bus og Jesus Just Left Chicago. Men vi skal høre her en live version med Eric Steggel, skal vi høre her fra Sellersville Theatre, Waiting for the Bus.
1: Thank you all so much. Welcome.

Ja, og vi skal lidt videre her med Same Old Blues, som også er på det album, der hedder Grandview Drive, og der står lidt som om det er lidt sådan et late night pitstop. Så det er sådan over den mere sådan klassiske blues-genre her fra Grandview Drive for 2020 også. Så her kommer vi med Same Old Blues.

Ja, og vi skal lidt videre med Stegel her, og Grandview Drive igen, albumet. Det andet nummer efter Take My Love to Town, som jeg lige fik spillet her før, med godt smadder på, så skal vi høre det nummer, der hedder Dream for Two, der kommer her.

Ja, og nu laver vi så et skift, som de siger i X-Factor. Det er ikke fordi Eric Steggel er slået hjem, men vi skal til noget andet. Vi skal til Jackie Wenson. Og fra det her album Love Transcends skal vi høre Rolling On, men vi hører det i en studioversion her. Og hun er også den her dygtige bluesgitarrist, kvindelig og sangerinde. Her kommer Jackie Wenson med Rolling On.

I keep playing to the sun goes down of my life. Meget god afslutning på den her One Step Forward. Og vi skal høre nummeret Joy, som er et af de kendte numre for, eller er hendes mere kendte numre, men det er ikke fordi, at man kender dem så godt igen. Her kommer Joy fra Austin, Texas. Nej, ved du hvad, jeg tror faktisk, vi snupper det i en anden live version, jeg har. Nej, jeg har fundet det her. Vi tager den i en oprindelig. Her kommer Joy med Jackie Wenson.

Ja, og vi skal videre med nummeret Only Have You, som også er en live version for Austin, Texas, men vi tager den lige i den originale version der, også fra det her album, der hedder Joy, hvor vi lige fik Joy før. Nummeret Only Have You hedder det her.

Ja, og vi skal lidt videre med Jackie Wenson. Vi skal høre et nummer også fra live fra Austin, Texas. Till This Pain Goes Away. Ja, det kommer jeg an.

Ja, vi skynder os videre fra Till This Pain Goes Away til et nummer, endnu et nummer med Jackie Wenson her, der hedder Make Me Feel.

Ja, og vi skal videre lidt med musikken her. Vi skal videre til nummeret Always Free fra Live from Texas også. Så det skal vi have. Så kommer det med et sidste nummer. Men det sidste nummer med Jackie Wenson her, from Love Transcends albumet, Live by Jackie Wenson, Always Free.

Tak til Jackie Wanson, og har du mistet det sidste håb, som du fik i gave til dit barnedåb? Sirenesangen Gasolin, vi slutter af med, med det, og tak for i aften til dem, der lyttede til Eric Steggel og Jackie Wanson. Og her slutter vi med det legendariske Gasolin-nummer Sirenesangen, og god fodbold til dem, der skal se Argentina, England. Jeg håber personligt, at Messi han klarer den i aften. Vi ser Sirenesangen. Tak for i dag.